chuyện từ nam nắng mấy mình sẽ đấy nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè